0: The go-to radio show for everything fun? Well, that's us.
1: Come when trap aroma arakima jasendre. Mandag tsezahu, Friday tseskose. Karatin una ishahu, koro ishkose. Come when sina, kaisames eh.
2: Disi nganga disi unga hengira hamang wase iti ida kamkuan drami sa iswap ay ngaba ngani kam hope ay ngaba ngabuhwasa ngahure maritang tesa ti idani asing uy ngaroti ko sa i swabe iske nesa habe ida kin ngara gurumi sa kwaisa bless lip ka nesesti kamap ngatin ngap ngani kao sa i mari ida maritani di ti inda mang obadi ngade a ho ta tamaska io nasa qase aroma a dinga ti a ho qase I so be da dang I'm already khuyemera Mr. Leslie
3: khuyemera
2: mm
3: ukhanel
2: alright ukhanel
3: yes good
2: mm
3: yeah yeah ne on ons luister khuyemera ook vir die luisteraars daar en ons praat nou oor licensie learner license wat ons nou daar van praat. Ons is nou besig met die Windhoek se registrasie van vandag af, wat nou afslag het vir 250 vir die eerste 10 mense van Windhoek. So ons kom leer in Windhoek, asjeblief, en as jy nie geleer het, ek sal toch, jy moet maar vir my nou kennis gee, dat dan sal jy nou vir die volgende week, nie volgende week, vir volgende keer wat ons nou weer terugkom in Windhoek, nou vir jou kom leer. Moet nie worry nie, jy verloor eindelijk niks nie. So as jy nou jou geld betaal het, en jy die klasse kom geloop het, jy sal die klasse kom loop. So, is net die, nou die eerste 10 mense wat in Windhoek nou registreer, hulle betaal 250, die eerste 10. En ek was nou al klaar in herostasie, daar is net 8 plekke wat oor is, 2 is klaar voorbij, so die 2 mense wat al klaar geregistreer het vir Windhoek. So is net die eerste 10 mense wat 250, en die normale prijs is nou 500 rand. So is net dit. Nou, ons is op het Otjwarongo toe. Volgende week maandag, leer ons in Otjwarongo. Van die 13e tot de 17e leer ons in Otjwarongo. En Otjwarongo se mense het nou een goeie afslag gehad van 180. Die eerste 28 mense wat 180 gehad het. So, asjeblief, ons kom leer vir hulle nou in Otjwarongo volgende week maandag. So, Maruru Kalfeld, Ocho Kamanyap Koriga se mense, asjeblief, kom toch Otjwarongo toe, laat ons kom leer die learner license. En as jy nie dier kom vir die eerste keer, jy sal ook vir die klasse kom loop van maandag tot vrijdag toe. Ja, die ander ding is nou, as jy nou in Sisfontein is, jy is nou in Sisfontein, asjeblief, ontmoet toch met Kefa op hierdie nummer van Sisfontein Conservancy, hulle betaal vir hulle se mense wat nou moet nou, die 28 mense wat nou vry klasse kom loop met ons nou vir die learner license. Asjeblief, die enigste ding wat jy nou nodig het, is net die kopie van jou ID, haalt op maar net gauw by Kefa, by Sisfontein Conservancy. Die nummer wat jy nou vir Kefa nou kry is 081-34-92852. Kefa se nummer in Sisfontein waar jy nou vir hom nou kan skakel en laat jy nou gaan registreer vir die klasse. Wat ons nou in Sisfontein kom leer is 081-34-92852. Dit is nou as jy nou in Sisfontein is. So, die ander klasse waar ons nou registreer in Otjwarongo, asjeblief, en ons het toch gesê dat ons geregistreer vir Windhoekse mense, Okahanjase mense, kom toch maar net Windhoek toe, so right, toch, ons, want lyk vir my, Okahanjase mense wil nie leer, so liewerste kom maar Windhoek toe, laat ons maar net hier kom leer. Die eerste 10 mense het ons nog gesê, hulle betaal net 250, die registratie wat nou in Windhoek nou al klaar begin het, en as die getal nou klaar voorbij is, dan betaal jy normale prijs wat 500.